vânzătul cu bărjunere. Cădăr se sried noci cu iarcă-n zvârnu, o drumă pian cu zmai. Iubiozni ano